0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాత్ మై అర్జుమంద్ అలీ ఖాన్. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی. سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. بھارتیہ موسمیات محکمے نے مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں، گجرات، گوا اور چھتیس گڑھ میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں یوکرین کے شہر کیف میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 سے زیادہ زخمی ہو گئے. انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 گول سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اور ومبلڈن ٹینس میں نوواک جوکووچ مردوں کے سنگلس میں، جبکہ ناومی اوساکا خواتین سنگلس کے کوارٹر

0: چھی برائک کے مستعفی ہونے کے بعد یہ سیٹیں خالی ہوئی ہیں. بھارت سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں صارفین کے تحفظاتی قانون اور پالیسی پر ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے نوے اجلاس کی صدارت کرے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: صارفین کے امور خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا کہ اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے اور دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے اور صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون و مذاکرات کے لیے اعلیٰ بین حکومتی پلیٹ فارم ہے. صارفین امور کے محکمے کی سیکرٹری ندھی کھیرے اس اجلاس کی صدر نشی ہوں گی. وہ صارفین کے تحفظ سے متعلق بنیادی عالمی ترجیحات کے بارے میں 3 روزہ بات چیت کی صدارت کریں گے. صارفین کے تحفظ کی اہم عالمی ترجیحات کے سلسلے میں ملکوں کے مابین تبادلہ خیال کی رہنمائی کریں گی. دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
0: امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کی فیس کے ریفنڈ کے لیے بینک کھاتے کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 7 جولائی کر دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ میں کہیں کہیں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 3 روز کے دوران آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے. یوکرین میں آج صبح راجدھانی کیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے. ترکیے میں نیٹو کی اہم سربراہ میٹنگ سے ایک دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا. یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا. میکسیکو سٹی میں انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اسٹیڈیم میں اب تک کھیلے گئے 89 میچوں میں سے صرف 2 میچوں میں میکسیکو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انگلینڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دبدبا برقرار رکھا. ومبلڈن ٹینس میں کل رات سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ روس کے کھلاڑی کو ہرا کر مردوں کے سنگلس کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. وہیں خواتین کے سنگلس میں کیرولینا مونکووا پری کوارٹر فائنل میں چیک جمہوریہ کی اپنی ساتھی کھلاڑی اور سابق چیمپئن باربورا کو ہرا کر 3rd مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں ناومی اوساکا بھی 1st مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی. سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں، گجرات، گوا اور چھتیس گڑھ میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اور انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over parts of Madhya Maharashtra, Gujarat, Goa and Chhattisgarh for today. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA.

ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے ضلع ناگر کرنول میں عوام کی درخواست اور فائلوں کی بلا وجہ طویل عرصے تک زیر التوا رکھ کر لوگوں کو برسوں دفاتر کے چکر لگانے پر متعلقہ عہدیداروں پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر نے کولہاپور اسمبلی حلقے میں عرصے دراز سے زیر التوا ریونیو، جنگلات اور اراضی سے متعلق مسائل کا جائزہ لینے کے لیے آر ڈی او دفتر کا اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خود ریکارڈز کی جانچ کی اور اس بات پر ناراضگی ظاہر کی کہ پہلے ہدایت جاری کیے جانے کے باوجود کئی فائلیں اب بھی زیر التوا ہیں۔ جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ فائلوں کو ایک میز سے دوسری میز تک منتقل کرنا انتظامیہ نہیں بلکہ عوامی مسائل کا قانونی اور مستقل حل فراہم کرنا ہی اصل ذمہ داری ہے۔ حسین ساگر کی ایف ٹی ایل حدود میں مبینہ طور پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں سے متعلق موصولہ شکایت کے بعد ہیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ، جی ہے چمسی کمشنر آر وی کرنن اور حیدرآباد کی کلیکٹر ڈاکٹر پرینکا الا کی قیادت میں حکام کی ایک ٹیم نے آج مقام کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران محکمہ آپاشی نے واضح کیا کہ پردیپ کنسٹرکشن کی جانب سے جاری عمارت کی تعمیر کے لیے محکمے نے کسی قسم کی اجازت نہیں دی ہے۔ حکام نے بتایا کہ معاملے کی مکمل جانچ، متعلقہ ریکارڈز کی تفصیلی جائزہ کے بعد آئندہ قانونی اور انتظامی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے۔ حیدرآباد محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 روز کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنہ، سرسلہ، کریم نگر، پدا پلی، بھوپال پلی، ملگو، بھدرادری، کوتا گوڑم اور کھمم اضلاع میں 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ راجنہ سرسلہ ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مہیش بی گیتے نے کہا کہ محکمہ پولیس اپنے فرائض کی انجام دہی میں ضروری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے۔ انہوں نے برسات کے موسم کے پیش نظر آج ضلع پولیس دفتر میں عہدیداروں میں رین کوٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایس پی نے کہا کہ پولیس عہدیدار عوام کے تحفظ کے لیے 24 گھنٹے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی فلاح و بہبود حکومت اور اعلی حکام کی اولین ترجیح ہے۔ منچریال ضلع کے کلکٹر کمار دیپک نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے پالتو کتوں اور بلیوں کو لازمن ریبیز سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں۔ عالمی یوم زونسس کے موقع پر وہ ضلع کے مختلف حیوانات و مویشی پروری کے افسر ڈاکٹر یعقوب ریڈی کے ہمراہ منچریال کے پرائمری ویٹرنری سینٹر میں منعقدہ مفت ریبیز ویکسین پروگرام میں شریک ہوئے۔ جنگاؤں میونسپل کمشنر چندرا شیکھر ریڈی نے بتایا کہ میونسپلٹی کی جانب سے فراہم کی جانے والے پینے کے پانی کے معیار کی جانچ میں یہ پانی مقررہ معیار کے مطابق طے پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو محفوظ اور صاف پینے کا پانی فراہم کرنے کے مقصد سے میونسپلٹی مسلسل پانی کے معیار کی جانچ کر رہی ہے اور فراہمی کے نظام کو باقاعدہ نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ راجنہ سرسلہ کے ویمل واڑہ میں واقع شری راجہ راجیشوری مندر سے منسلک بھیمیشورا سوامی مندر میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد دیکھنی گئی۔ صبح سے ہی درشن کے لیے زائرین قطار میں کھڑے رہے، جس کے باعث مندر کا پورا احاطہ گہما گہمی کا منظر پیش کرتا رہا۔ سعودی عرب کی معروف کمپنی، کم لاگت والی فضائی کمپنی فلائی ڈیل نے باضابطہ طور پر ہندوستانی مارکیٹ میں اپنی خدمات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد اور ریاض کے درمیان پہلی پرواز کا جی ایم آر حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ شمشاباد ایئرپورٹ کے سی ای او قدیر خادران نے بتایا کہ ایئر بیس A320 طیارے کے ذریعے ریاض حیدرآباد ریاض روٹ پر روزانہ پروازیں چلائی جائے گی۔ ٹی جے ایس نے ریاست کی تقسیم کے وقت بھدراچلم منڈل، بھدراچلم کتا گوڑم ضلع کی 5 قبائلی گرام پنچایتوں کو مبینہ طور پر غیر سائنسی انداز میں آندھرا پردیش میں شامل کیے جانے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں فوری طور پر دوبارہ تلنگانہ میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور اب آخر میں پیش ہے سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی کہ حیدرآباد کے کور اربن ایریا میں محکمہ جنگلات کی اراضی پر محکمہ سیاحت کے اشتراک سے ایکو ٹوریزم کو فروغ دیا جائے گا۔ ریاستی وزیر پنگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا کہ حکومت